0: חשב על הפיתחו פסח קפה לכן עתיך רובבות מרים תופתי שוקי המדת אסליה הרי איק ותשיקו ושיש יד ביד ארמו ברך תראה תחון דבל ותשוקי כמל פבטת תראה תראה ארמו ופת שיבק תראה
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।